0: سلامونه ستړي مسې درمان ته مو زه مریم هوتا کر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وري ماشوم ته په اړتیا کې د وچو او یا حیواني شیدو ورکړي سمې لارې
1: ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ بشنه مخ کې یو ډول شودي ورکی خود شپږ بشنه روسته کوي بل ډول شودي به تور کی
0: په مقاربتي ناروغي او اخته ځینې کسان ډاکټر ته لتلو ولې انکار کوي
2: دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي د مخ خلکو ته د قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده
0: او څراغ رادیو ډراما
3: تاسو مې شي مخ کې مو چې شربت ورته راوړی وو نیمایي ترې پاتې وو ته وګوره چې څه یې پیلې کړې دي
0: تاسې درمان اوري د اونیزه رادیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خبرونه په لومړۍ برخه کې موږ به هم د هغو ماشومانو په تغذیه خبرې کوو چې د مور له شیدو به برخې دي خو دا تل ورته په انتخابونو غږیږو ځینې وختونه نوې زیږیدلي ماشومان په مختلفو علتونو د مور له شیدو محروم سي کورنۍ د ماشومانو د تغذیه لپاره بیلابیل لارې تجربه کوي څوک حیواني شیدې ورکوي او څوک هم له وچو یا هم فارمولا شیدو استفاده کوي خدا شیدې د ماشوم د مور له شیدو سره څنګه پرتل کیږي او څنګه خې جوړې دای او ورکول کیدای سي دا موضوع به خوڅېړو خو لمړی لپاره ولایت څخه د یوې میرمنې خبري او چې ولې مجبور اس و ماشوم ته نورې شیدې ورکړي
4: زالیمه یم زما ماشوم چې و په کوچنیوالو کې خو تر دوه میاشتې خپل شیدې مې ورکړه بلانو ډیر دنګر او ضعیف و ډاکټر ته مې یو ډاکټر په مشورې مې شیدې مې ورته واخیستل د اندازه هم ډاکټر وویل چې دومره شیدې ورکړه چوچک چې مې ورکوله په هر خط باندې یوه قاشق مې اچوله جوش اوبه مو جوشولې ایشو شمې چې ښه سری سي بیا په ترموز کې مې اچول چې ورته مې هر دقه ورکول په ورځ کې خپل د شیدو سره مې پنځه واره شیدې وچېدې مې ورکوله بر درې ساعته دوه ساعته کې خپل د شیدو سره مې دا مې ورکوله
0: لنګر هر نسل ما یو بل مور د چې په روغتي دلیلونو یې نسو کولای ماشوم ته خپل شیدې ورکړي
5: شیدې می ورکولې مسینه می پازاب شللا دانه پیرا وختله چې دانه راو وختله بیا دې نه خوړلې بیا ما دوا واغسل ډاکټر ته شلړم ډاکټر راته ویل نور مو ورکوه سینه ورته اول می کیلوګکی شیدې ورکولې هغه نه بعد می بیا دامن پک شیدې ورکولې پخې هغه نه بعد می بیا دې وزي شیدې ورته واغستلې د وزی غلان زبا می پاک پری من تلاو با می لوشلا اول به می وچانا ولی چاغه ویخته میخته پک وزی نه غرزیږي بیا به می هغه کړل دیږي کې به می جوش کړل و می پک نه چول او بره به می ورسره وا چول لگا بیا به می هغه کړل جوشه کې به می ورتا وا چول ور به می کړی
0: تاسو د دې دوو میرمنو خبري واوریدي چې مختلف ډول شیدې خپل ماشومان ته ورکولې دا چې که ماشوم ته په هر اله د مور شیدې نه رسیږي نو څنګه مور وساتل سي د همدې موضوع د سپړنې لپاره د تغذیه متخصص ډاکټر حماین لودین سره خبرې کوو ډاکټر صاحب ستړی مې په خیر اغلی خبرونه ته
1: ډیر زیاته مننه
0: ډاکټر صاحب موږ غواړو د تیر خبرونه د موضوع په دوام نن بیا وغږیږو خو غواړو یو څه ډیر بچیړو تاسو په تیر خبرونه کې ویل هغه ماشومان چې مایندې نهسته یا شیدې نه لري چې وری کی حیواني شیدې او یا هم وچ شیدې تاسو بدلونه یاد کړل کله راته وایي چې کوم ډول وچ شیدې هي دي چې هم اقتصادي وي او هم اسانه پیدا کیږي
1: د دریو لارو وړاندیز دی چې رضای مور وتاول پیدا شي تر ټولو بهترینه لار ده دا دویم موږ ویل چې د غوا شو دی یا وزي شو دی هغه کې لګي او به اضافه شي تر څو رقیق شي او لګه بوره پکې اضافه شي نو د سر به خوګه هم زیات شي او ماشوم تبې په ما خپل طریق ور کړی شي او دریم فارمولا شو دی ټول وچ شو دی د ماشومان لپاره ممکن ګټوري نوي ځکه اغه یا به پروتینو کچه زیاته وي یا به د غذایی بیلا بیلو موادو کچه لوړوي او ماشوم ممکن په نسناسته اخته شي خو فارمولا شو دی د ماشومان لپاره د یو بدیلو شدو په هیڅ کې دی شي استفاده دی شي خو فقط او فقط د ماشومان متخصص کولای شي چې پروسخه کې ولي کې د میندو ته او میندې هڅه د نه کوي چې په بازار د وخلی اسنه چې بعضی بی کیفیت یا نقصانی شو دي خپل ماشومان ته ورنکړي
0: نو دغه و چې شیدې چې تاسو یادونه وکړه د ماشوم د ژوند پاورز او میاستو پوری تړاو لري کنه چې به تغیر وکړي
1: بالکل متخصص ډاکټر سیبان د هر ماشوم د عمر پر اساس دا شودي توصیه کوي. ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ مشن مخ کې یو ډول شودي ورکی خود شپږ مشن روسته کوي بل ډول شودي به تور کی عین شکل د ماشومانو وزن په نظر کې نیول سره هم ډاکټرانو ګوري چې دا ماشوم کمی شودي هضمول شي. بعضی ماشومان دي چې هغه د بازو مشخص غذایی مواد مقابل کې ستونزه لري چې منګه په تبابت کې وته لاکټوز انټولرانس وایو، یعنی هغه خوږه چې لاکټوز بولی دغه مقابل کې ماشوم حساسیت لري، نشي هضمولی نشي جذبولی، دا ماشومان دوامدار نسناسته به لري، نور ستونزې لري چې ډاکټر ته لاړ شي بیا ډاکټر معاینات کوي او د معاینات نو وروسته وتوي چې تا ته نسخه کې زه هغه شودي لیکم چې په خپل ترکیب کې دغه لاکټوز ایس ونه لري چې دې ته به لاکټوز فری یا پرته لاکټوز شودي بولی. خدا خپله یعنی په مشخصو او ځانګړو حالاتو کې هم متخصصین ډاکټران بیلابیل شودي توصیه کوي ترڅو د ماشومانو لپاره غټ ضرر او غټه نقصان رامنځته نشي.
0: که تاسو خپله تجربه راته وایي چې د وچو شودو په برخه کې کومې لویې تېروتنې دي چې میندې یا د کورنۍ غړي یې ممکن وکړي او دوی نه پوهیږي چې دغه عمل یې ناسم ده؟
1: دغه درې غټې تېروتنې دي. لومړی، هغوی اوسیله نه لري او هر یو اوبه چې راواخلي په هر اوبو کې دغه شودې جوړې ممکن د اوبه ناپاکه وي، مقطرې اوبه یا جوړ شوې اوبه نه اوسیږي. اوبه باید ښه پاکې وي، که هغه پاکې اوبه نشي پیدا کولی ښه دې جوش کړي چې کله ښه وخوټېدلې بیا دې دوه یا درې دقیقې دویم ځل لپاره وخوټئ نو میکروبونه بیا ټول له منځه لاړ شي په هغه اوبو کې دې واچوي. نو یو تېروتنه همدا ده چې معمولا دا اوبه د غټانو لپاره ممکن خوندي اوبه وي یا مسؤونې وي، خو ماشومان ممکن پرې ناروغان شي ځکه غټان د معافیت سیستم یې لوړ وي. دویمه غټه تېروتنه دا ده چې هغه شودو کې چې کوم غذایي ارزښت موجود دی د هغې لپاره خاص شرایط دي، لکه سلور قاشق شودي ورته وي چې تاسو په سومره نیم لیتر کې واچو یا یو لیتر کې مېندې دي، یو یا د دوه قاشق چې د ماشوم اړتیا نه پوره کوي، د ماشوم میده ډکوي، ماشوم ممکن زر نوري شودي و نه غواړي خو د اړتیا نه پوره کیږي، ماشوم وزن نه اخلي. دریمه غټه تیروتنه دا ده چې حتی ځینې مېندې چې خپله موجود دي خو بیا هم دی وته د پوډري شودي ورکوي. دغه ټوله غټه تیروتنه ده. بهتره دا ده چې تل په خپل شودو باندې ډیر کوشش وشي، کلم چې خپل شودي نه موجود نو ډاکټر نه دی مشوره واخلي، نه دا چې داسې چانه مشوره واخلي چې هغه د دې د تغذیې بخش متخصص نه او هغه وته داسې سپارښتنه وکړي چې سبا ماشوم به ضعیف او ناروغ نشي.
0: تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ډاکټر صاحب د ځانګړو یا هم فارمولا شودو یادونه وکړه، کچیرې د یوې کورنۍ وس نه دی شودو ته نو بدیلې لارې څه دي، کوم ډول یې ستا چې تاسو ورته سپارښتنه کوئ؟
1: زه دوه د ژوند عمرونه به میندو ته وړاندې کوم. لومړی د شپږ میاشتنه مخکې عمر، دویم د شپږ میاشتنه وروسته عمر. که چیرې یو ماشوم د شپږ میاشتنه عمر کم وي نو بهتره داره چې دې لپاره د وزې یا د غوا شودې پیدا کړي او هغه په طریقه جوړې کړي او ماشومانو ته ورکړي. هغه نسبتا د فرمولا شودو ته ارزانه تمامېږي او هر ځای کې پیدا کیږي. اما که ماشوم د شپږ میاشتنه عمر زیات وي که هغې ته ایس شودې هم ورنه کړي ایس مشکل نشته. همدا کورني خواړه، کورنۍ ګازرو ته لاسرسی لري، نخود، شوله او می ته لاسرسی لري، همدغه دي وته د فیرنی په سیر نرم کی او همدا دي ورکی دا ډیری اړتیاوې د ماشوم پوره کولی شي.
0: تاسو د وزې د شودو یادونه وکړه، کدی سي ځینې کورنۍ د مختلفو څارویو لکه غوا، وزې، میږې، همداسې د میخ یا مثلا د اوخې له شودو نه استفاده وکړي ماشومانو ته، آیا دا شیدې د غذایی ارزښت له پلوه توپیر لري او کوم ډول یې تاسو په نظر غوره دي؟
1: بلکل بیلابیل توپیرونه لري. اوس لکه د غوا او د میخې د شودو نه د وزې او د میږې شودې په اسانۍ ماشومان هضمولی شي. یو ماده ده چې موږ د پروتینو واړه واړه جزئونه موږ بولو، هغې ته موږ امینو اسید ویو. امینو اسید په څو ډوله دی، یو په هغې کې کزین نومیږي. د غوا په شودو کې د کزینو کچه ډیره ده، هغه داسې ماده ده چې ماشومان یې په اسانۍ نشي هضمولی. نو بیا د وزې شودې او دغه کې کم دي د میږو شودو کې. ځینې حیوانات دي هغې کې بیا فولیک اسید په نامه یو قسم ویټامین دی، هغه پکې کم دي. بیا کله چې ډاکټر ته لاړ شي او ټیسټ یې وکړي چې دغه ماشوم

0: کم خونه دی به هغې ته د هغه ماشومان چې د مور شیدې نروي هغې ته به بعضې دوا لکه ویټامینونه او منرالونه اضافي ډاکتران توصیه کوي تر څو د کم خونې څخه هم بچ پاتې شي.
1: نو داسې له څاروي څخه شیدې رالوشل کیږي بیا تر هغې چې د ماشوم شونډو ته رسیږي له کومو پړاوونو باید تیر سي؟
0: اول لوشلو په وخت کې میندې کوشش وکړي چې کوم لوښي کې چې لوشي پاک سوتره وي. د مور لاسونه او هر څو چې دا لشي هغه باید لاسونه په صابون وینځلي وي. په کوم ځای کې چې ساتلی کیږي هلته باید سر پټ اوسیږي. د دوه ساعتو نه زیات د یخچال نه بیرون پرې نه ښودلی شي. هغې تر څنګه کله چې د یو لوښي نه بل لوښي ته انتقالیږي لکه پیالې ته ځي په دې انتقال په مرحله کې باید هوا کې داسې میکروبونه نه وي چې دا منتن کړی شي یا میکروبي شي. بیا چې کله ماشوم ته ورکولی کیږي بیا هم ممکن د دې ماشوم مور شودی ولوشي خو د ماشوم خور عما یا نیوه ته شودی ورکي. نو که د مور لاسونه څومره پاک وي خو بل نفر چې شودی ماشوم ته ورکي هغه باید خپل لاسونه په صابون پاک وینځي. د ماشوم لاسونه باید په اوبو او صابون پاک وینځل شي. دا ټولې مرحلې منګه د منشا نه تر ماشوم تر شونډو پورې دا مرحلې که هر ځکې توجه ونشي ممکن ماشوم ناروغ شي.
1: نو په پای کې کدا راته وایي چې که په وچ او یا حیواني شیدو د ماشوم تغذیه ترسره کیږي کوم اړین ټکي دي چې باید په پام کې ونیول سي؟
0: لومړی باید د ماشوم اړتیاو د پوره کېدو اندازه په نظر کې ونیول شي. یعنی هغه شوده چې ماشوم ته ورکول کیږي ډیر زیات رقیق نه وي چې د ماشوم اړتیا به نه پوره کړي. دویم د هغه ماشوم چې سرپرستی سوکي هغه باید تل لاسونه په پاکو اوبو او صابون دواړو وینځي. او درېمه موضوع دا ده چې د وختونه د خوړو باید په نظر کې ونیسي چې د درې ساعتو نه زیاته وقفه په دوه ځل خوړو ورکولو منځ کې نه اوسیږي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو تاسې له ډاکټر همایون لودي نه واورېدل چې د اړتیا وخت کې وچې یا حیواني شیدې څنګه ورکول کېدای سي، د شیدو جوړولو او ورکولو کې پاکوالی څنګه وساتل سي. دا مو هم واورېدل چې د شیدو ورکولو کې له درې ساعتونو ډیر ځنډ رانسي او د شیدو د اندازې په اړه باید ډاکټر وپوښتل سي. تاسې درمان اوري په عمومي ډول د مقاربتي ناروغیو په اړه مو تیر خبرونه کې معلومات وړاندې کړل او دا مو وویل چې مقاربتي یا هم جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هغه رنځونه دي چې له ښځې میړه ته او میړه نه ښځې ته انتقالیدای سي. نن خبرونه کې د درملنې د ځنډیدو په عواملو، عواقبو او د سمې درملنې په څرنګوالي غږیږو. د دغو ناروغانو یو پاموړ شمیر په تیره بیا د درېیمې نړۍ هیوادو کې په بېلابېلو دلیلونو درملنه ځنډوي او په نتیجه کې ځان او د ژوندانه ملګري ته زیان ډیروي. په پیل کې مو پام دې رپورټ ته راګرځوم.
2: په افغانستان کې د نور نړۍ غوندې د مقاربتي ناروغیو بیلابیلې بڼې شته خو له درملنې سره چلند او امکانات یې تر ډیرو نورو توپیر کوي. د نسایي او ولادي برخې د یوې ډاکټرې په وینا د هغې په ورځنیو مراجعینو کې تر نیمایي ډیر یې یا په جنسي لیږدیدونکو ناروغیو اخته وي یا له هغو سره له تړلو عواقبو کړیږي. دغه عواقب تر ډیره د درملنې له ځنډیدو رامنځته کیږي. د سړیو په برخه کې د شمیرې لا ډېرې محدودې دي او دلیل یې دا دی چې هغوی ډېری وخت له درملنې ډډه کوي. له ننګرهار ولایت نه دا ځوان چې موږ یې د خوندیتوب لپاره نوم نه اخلو او غږ یې بدلوو وایي چې د بدن په جنسي برخو کې بدلونونه ویني خو د شرم له احساسه ډاکټر ته نه شي تلای.
3: دا احساس هم کوم چې زه ډاکټر ته لاړ شم نو ډاکټر ته دغه ستونزه هغه د شرم او هغې د وجې نه سره کوم دغه ډاکټر ته بیان کوم چې زه دغه ناروغي لرم.
2: د شرم احساس په نږدې ټولو دې ډول ناروغانو کې عام دی خو یو شمیر بیا د خپلې ناروغۍ په څرنګوالي نه پوهیږي چې د درملنې لپاره یې مناسب اقدام وکړي. دا میرمن چې په ورته دلیل یې نوم پټ شوی او غږ یې اړول شوی په همدغه ډله کې راځي.
4: تر څو خو لا ډاکټر ته نه یم تللی، نه پوهېږم چې ښځینه ډاکټرې ته لاړه شم، نارینه ته لاړه شم او جلدیک ته لاړه شم، نه پوهېږم چې دا د کوم ډاکټر کار ده.
2: ډاکټران وایي چې دیرش ډوله میکروبونه شته چې سړیو او ښځو کې مقاربتي ناروغۍ جوړوي. په افغانستان کې سوزاک، تر نس لاندې برخو کې دردونه، بخار او خارښت د مقاربتي ناروغیو عامل نښې دي خو د ورځنیو او کلنیو اخته شویو کره شمېره نشته. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو لمخې ډیری جنسي لګیدونکو ناروغۍ ژر او اسانه رغیږي، خو یو شمیر یې اوږده درملنه غواړي او نور یې د ژوند تر پایه پاتې کیږي. د نسایی او ولادي برخې متخصص ډاکټره شفیقه بابک وایي چې رنځوران په دریو دلیلونو ډاکټر ته له ورتلو ډډه کوي.
5: مریض فکر کوي چې شاید په دې مورد کې بدنامه شم، او بل دا چې فکر کوي چې د ما کورنۍ یا د ما د ژوند ملګری یا ملګری خبر نشي، شاید کورنۍ اختلافات منځته راسي، او بل بې خبرتیا ده. زیات مریضان دي چې له د خپل حالت نه په درسته صحیح توګه خبر نه وي، او داسې فکر کوي چې دا یو عادي مرض ده او زه به بیرته شفا پیدا کړم.
2: د هغو دلایلو تر څنګ چې ډاکټر بابک یاد کړل، ښایي د وګړو اقتصادي ستونزې او د روغتیایي امکاناتو محدودیت او لریواله هم د درملنې د ځنډېدو او کورنیو نسخو ته د مخ اړولو سببونو کې راشي. خو دا خبره د یادولو ده چې مقاربتي ناروغۍ لکه نور رنځونه چې څومره درملنه ځنډېږي هومره سختېږي او زیانونه یې ډېرېږي.
1: راپور مو واورید چې ښځه او میړه د مقاربتي ناروغیو نښو او نښانو له کتو سره سره بیا هم ولې ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ځنډ د کومو لویو ستونزو سبب ګرځي؟ په دې اړه مو د خبرو لپاره د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب، ستړې مسې، هرکلی درته وایو.
6: سلامونه مریم جان، تاسو ته، درنو هیوادوالو ته چې تا اوس موږ غواړي.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایي که یو څوک په ځان شک ولري چې ښایي مقاربتي ناروغي ولري خو ډاډه نه وي، لومړنی عملي ګام به یې څه وي؟
6: مریم جان، یوه خبره چې ډېره مهمه ده، انسان خپله د خپل بدن تر ټولو لوی ډاکټر دی، ځکه چې هغه خپل طبیعي حالت باندې پوهیږي چې هغه طبیعي حالت څه رقم دی، او هغه کله چې په ځان کې یوه ستونزه ویني نو ډېر ژر تر ټولو نه مخکې هغه خپله ورته متوجه کیږي، او کله چې په ځان باندې یو څوک شکمن کیږي نو تر ټولو لومړنی ګام به دی چې هغه به یو صحي مرکز ته ځي او د صحي متخصص کارکوونکي سره به دغه موضوع شریکوي او دغه مشوره به اخلي.
1: نو ستاسو د تجربې له مخې، آیا داسې هم څه وي چې په کوم چا کې نښې د مقاربتي ناروغۍ شتوالی ولري خو په معاینه کې ثابته نه سي؟
6: خبره په څه کې ده؟ مقاربتي ناروغۍ بیلابیل ډولونه لري. هغه بیلابیل میکروبونه دي چې وایروسونه دي، فنګسونه دي، باکتریاوې دي، او په دې کې بعضې د ځان نه نښې نښانې ښیي لکه درد، سوای، سوزاک، خارش او داسې نورې خبرې. خو داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته دي چې هغه په لومړیو کې هیڅ نښې نښانې نه لري، نو دغه کله کله کیدلی شي چې هم د ډاکټر د نظره پټې پاتې شي او هم خپله ناروغ په اسانه پرې پوه نه شي.
1: کله ناکله له دې خاطره چې یو څوک راز ګواکې افشا نه سي نه غواړي ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ډاډ باید څنګه او د چا لخوا نه ورکړل سي ناروغ ته چې وکولی سي ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
6: مریم جان، موږ بعضې اصطلاحې لرو په د خپل وطن کې چې شرم ګڼل کیږي. مثلا تبرکلوز یو عادي ناروغي ده، زکام سره هیڅ فرق نه کیږي او تداوی اوس ډیره اسانه ده، خو زموږ وطن کې شرم دی او هیڅوک یې نه یادوي، ډیری خلک پټي، حتی دوا یې نه اخلي. دې ته حاضر دي چې د همغه مرض نه ځان ورکړي او ولار شي خو دوا ته نه ځي. په همدغه رقم باندې د مقاربتي ناروغۍ هم کله چې ویل کیږي نو دغه لغت چې د استعمالیږي دغه د موږ تاسو د خلکو دپاره لږ حساسیت برانګیزه دی، لږ د خلکو نه خوښیږي او فکر کوي چې که دغه موضوع یاده شي او په دوی دا ټاپه ولګیږي چې دوی مقاربتي ناروغۍ لري، نو دا ډېره د شرم ډکه خبره ده. دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي، دا باید د موږ خلکو ته دا واورول شي او دا قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده. مثلا په ټوله نړۍ کې هر ښځه په خپل ژوند کې په طبیعي ډول سره درې یا څلور واره کېدلی شي چې دغسې یوه ناروغي تجربه کړي، یعنی د تناسلي اعضاو یا د زیږون د سیستم میکروبونه. دا یوه ډېره عادي خبره ده، ډېره عادي خبره، هر ښځه یې تجربه کولی شي، او د ښځې تر څنګ د هغه خاوند چې ورسره نو هغه هم کله کله کېدای شي چې دا تجربه کړي. نو دغه عامه پوهاوی باید ورکړل شي چې دا د شرم وړ خبره نه ده، او حتما باید دوی ډاکټر ته ولاړ شي او د ډاکټر سره مشوره وکړي او په اسانه او ژر دا مشکل حل کړي.
1: نو یو ناروغ څنګه پوسی چې درملنه یې په بشپړه توګه سوې ده او نور درملو ته اړتیا نه لري؟
6: مهم ټکی دی، باور ډېر ښه خبره ده. د صحي کارکوونکو او د ناروغانو ترمنځ باور یوه لویه موضوع ده چې زموږ په وطن کې ستونزه ده. موږ که ډاکټر ناروغ ته ووایي چې ته بل وار راشه او هغه غلایم تیر کړي او خلاص شوي نور علامه ونه لري، اتس نه کني کنه دي مرز ونه لري، نو هغه وای وای ډاکټر زه خپل پیسې د پاره غوښته يم. دا یو بے باوری د چیز مخ وطن کې شته، خو زموږ هیله دا ده چې زموږ

0: وطنداران په ډاکټر باور وکړي او تر هغه وخت پورې چې ډاکټر دوی ته اطمینان ورکړي چې نور ضرورت نشته چې تاسو ماته راشي، تر هغه وخت پورې ډاکټر ته تک ته ادامه ورکړي.
1: خو ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه د خپل ژوند شریک ته دا موضوع وایي ورته یاد کی. تاسو څه سپارښتنه کوئ دا خبره باید څنګه په درناوي وسی؟
0: په ژوندانه کې احترام، اعتماد او مینه دا ډیره مهمه خبره ده چې د یو خاوند او میرمنې ترمنځ کله چې دغه درې اصله واوسي نو هغوی په ډېر ښه توګه باندې کولی شي خپلې ستونزې سره شریکې کړي. خو بیا هم په ډېری وختو کې ښځه دا ستونزه نښانې ویني، یعنې او کله کله یې هم نارینه ویني، نو دوی باید یوازې د ځان په باره کې فکر ونه کړي، دوی باید د خپل شریک په باره کې هم فکر وکړي. مثلا یو ښځه که ځان کې نښانې ویني نو هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې امکان لري تر اوسه زما خاوند ښیي، خو که زه دا خبره پټه کړم امکان لري چې هغه هم پرې اخته شي، او دا به زموږ دپاره هم د اقتصادي لحاظه یوه ضربه وي، هم د روحي لحاظه، هم د بدني لحاظه. نو که دوی دواړه یو د بل سره مینه ولري او یو د بل په باره کې فکر وکړي، حتما به په ډېر اسانۍ دا خبر سره شریکوي او یو بل به درک کوي سره.
1: نو ډاکټر صاحب، ستاسو وروستۍ مشوره څه ده دغو کسانو لپاره چې نښې لري خو لا هم شک لري چې ډاکټر ته لاړ شي او کنه؟
0: مقاربتي ناروغي په ډیره سادهګۍ سره شروع کیږي، یعنی یو سپک درد د نس په لاندې خوا کې، یو سوای، یو خارښت، یو سوزش، دا عادي خبرې دي. ولې وروسته بیا ډېرې لوی ستونزې جوړوي؟ مثلا د بې اولادۍ یو ډېر لوی لامل همدغه مقاربتي ناروغي دي. د دې ترڅنګ حتی تر سرطانونو پورې کېدلی شي دلیل واوسي. یعنی یوه ښځه او یو نارینه کولای شي چې خدای نخواسته ډېرې بدبختۍ خواته بوزي. نو زه داسې وایم چې هر هغه څوک چې په ځان باندې شکمن کیږي، نو په دې د باور ولري چې دا د شرم وړ ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي ده او په ژوند کې ټولو تجربه کړي او ټول به تجربه کوي، نو دوی دې په ډاډه سره ډاکټر ته ولاړ شي او په لومړي سر کې دې په ډېر کم مصرف باندې او په ډېر اسانه باندې ځان د دغه مصیبتونه وژغوري.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
0: مننه تاسو نه هم.
1: درنو اوریدونکو، ډاکټر شینکی وویل کله چې غیر طبي نښې او نښانې په خپل ځان کې ویني لکه خارښت، د اوبلنو موادو راوتل یا څڅیدل او دردونه، نو ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل ځان او کورنۍ مو له راتلونکو لویو ستونزو لکه بې اولادي وژغورئ. اوس هم څراغ دا زموږ راډیو ډرامه ده چې د روښانه راتلونکي او تعلیم کیسې کوي. اور چنن په ډرامه کې څه کیږي؟

0: زنګلی زوسیمو کې سیلابونه ډیر شوی چې ډیرو برخو ته زیان اړولې ده. یو نامه وایي چې د وچکالۍ له امله د ګارد او دوړو توپانونه د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ډیر شوی چې په خلکو کې یې تنفسي ناروغۍ پراخه کړې دي. د یو نامه په دې ریپورت کې راغلی چې په کوردننه د ګرځندوی صنعت له ودې سره په روانو اوبو کې د خزلو کچه لوړه شوې ده چې چاپیریالي اندېښنې راپورته کړې دي. یو نامه وایي دغه چاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې ګرځندویان ورزي یو ښه سم مدیریت ته اړتیا لري.
1: هغه څه چې له کابل د عبدالله نظامی په ریپورت کې هم راغله، افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د اقلیمي بدلون اغیز وار د مخه سخت ځپلی دی. د نړیوالې تودوخې په پایله کې د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې بې وخته ورښتونه، پرله پسې وچکالۍ او د واورې کمښت هغه څه دي چې پر دغه هیواد یې ناوړه اغیزې کړي دي. که څه هم د داسې ګازونو په خپرولو کې ونډه ډیره کمه ده چې اقلیم ته زیان اړوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې واورئ چې شازیا سنگروالی وړاندې کوي.
2: ملګری ملتونه او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان په ټوله نړۍ کې بې وخته ورښتونه، توپانونه، ځنګلي اورونه او د کنګلونو ویلې کېدل د نړیوالې تودوخې د ډېرېدو پایله بولي چې له امله یې اقلیمي بدلون رامنځته شوی دی. که څه هم افغانستان د نړۍ د کاربونی ګازونو چې د نړیوالې تودوخې لامل کیږي په خپرولو او د هوا په ککړتیا کې ډیر کم رول لري، یعنی 0.08%، خو د اقلیمي بدلون له امله شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې د چاپیریال د خوندیتوب د برخې فعال عبدالهادي اڅکزي د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه بی بی سی ته وویل:
3: بیا ساری وچکالی ده او دغه د وچکالی پیش دی چې د څو وخت کېږي تکرارېږي، او بل دا ده چې خاوره تخریب کړې ده. غیر موسمي بارانونه وصل ته خورا ډیر کېږي په افغانستان کې، چې له بده مرغه زموږ حاصلیزه خاوره خورا ډیر اغېزمن کړې ده. یو خدای دی چې سیلابونه راسي، بل دا ده چې په افغانستان کې مختلف آفتونه رامنځته کېږي.
2: په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون په پایله کې د واورو او بارانونو کمښت، د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالی او پرله پسې وچکالۍ ډېرې کرنیزې ځمکې شاړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه چې شاوخوا 80% په ګوته کېږي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په اورزګان ولایت کې یو تن بزګر نور محمد کامران سږ کال د غنمو پر حاصلاتو د وچکالۍ د اغېزو په اړه وویل:
4: دلته دومره وچکالی ده چې رودونه خو اوس ګرده وچ شوي دي، چې په رودو کې خو اوبه نشته. دا حالت رسېدلی دي چې اوس در 1.5 کیلومتره پرې موږ وښو، پر دغه باندې له 2 انچه مایع سم نه چلی نه دي. دغه له اوس دغه بیا دا پوښتنه چې اوس وګورې غنم د لوه وخت دی چې وګورې دغه دانه ګرده پچکه سوې ده، ځکه چې د لږ اوبه ده کمله.
2: د وچکالۍ تر څنګ د بې وخته ورښتونو په پایله کې سیلابونو سږ کال هم ګڼ شمېر خلکو ته د سر او مال د تاوانونو د اړولو تر څنګ پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو حکومت کې د طبیعي پیښو ته د رسیدنې او مدیریت اداره وایي په تیر لمریز کال کې د طبیعي پیښو له امله څه باندې 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد د اوختو ځاني او مالی زیانونو جزئیات راکړل.
5: په تیر 1600 مریض کال کې د بیلابیلو طبي پیښو له امله لبته مرغ د هیواد په کچه 2300 کسان شهیدان او 3512 کسان ټپیان شوي. د نیم زره څخه زیات سکونیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي. 1000 او 1500 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي. 2000 سروې تلف شوي او همدارس د شپږ بازار یو څلور شپږ جرجن بکرنیز زمکو حاصلات لمنځه تللی دي.
2: په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له امله ګڼ شمېر خلک له یو ځای نه بل ته کډه کېدو ته اړ شوي. په دې معنی چې اقلیمي بدلون د وګړو د بې ځایه کېدو یو لوی لامل هم دی. د طالبانو په حکومت کې د چاپیریال ساتنې اداره د دغسې خلکو شمېر زرګونه یادوي او وایي چې ډېر ځله دغه خلک ښارونو ته مخه کوي چې له دې سره ښارونو کې چاپیریالي ککړتیا ډېره شوې ده. د دې ادارې ویاند محب بهار بی بی سی ته وویل:
6: تیرو څو کلونو کې په زرګونه هیوادوال له خپل اصلي سیمو څخه مهاجر شوي دي، یا هم ښارونو ته راغلي دي، یا هم نورو ولایتونو ته مهاجرت ترسره کړی دی، ځکه دوی هاته د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود. دوی به د کرنې او مالدارۍ لپاره اوبه د کومه کړې وې. چې دغه پېښې په هرات، نیمروز، همدارنګه هلمند، روزګان، کندهار، بادغیس زابل هتا په مرکزی ولایتونو کې لکه په دایکندی.

0: بامیان او همدارنګه په شمالي ولایتونو کې لکه سمنګان او فاریاب کې دغه پیښې تر ډیره پورې ثبت شوي دي او موږ ته د هغوی معلومات رسیدلي دي. دا په ښارونو باندې یو تهاجم غوندې ده، یعنی په ښارونو کې د نفوس تراکم ډیریږي چې دا د همدې لامل کې تر څو په ښارونو کې ککړتیا وډیر شي.
1: کارپوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه کولی شي چې تر ډیره د سیلابونو او هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو په افغانستان کې د ځنګلونو وهل یوه داسې لویه ننګونه ده چې د دغه هیواد پر چاپیریال، اقتصاد او د خلکو پر ژوند یې ژور اغیز کړی دی. په تیرو څو لسیزو کې د سون توکو په توګه د لرګیو کارولو، قاچاق او د مدیریت نشتوالي له امله د هیواد لویه برخه ځنګلونه له منځه تللې دي. ملګری ملتونه وایي بې وخته ورښتونه، ناڅاپي سیلابونه، وچکالي او توپانونه د دې نښې دي چې اقلیمي بدلون یو پرله پسې لویدونکی ګواښ دی او د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو پر ژوند واله مخه ژور اغیز کړی دی. دا ټولنه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په تړاو ټینګار کوي چې اوس هم د دې وخت دی چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي او پر ضد یې د ټولنو او حکومتونو لخوا ګډې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي.
2: د شازی سنگروال ریپورت مو اوریده. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته د نورو برخو په څیر د اقلیمی بدلون پر وړاندې د مبارزې برخه کې هم نړیوال مرستې پام وړ کم شوې دي. د طالبانو حکومت د افغانستان سره توپیری چلن بولی او لنړیوال ټولنې غواړي چې د اقلیمی بدلون د اغیزو د کابو کولو لپاره د مرستې نه سیاسي کوي او په دې برخه کې د لاسنیوي ډېرې دل غواړي. په خپل د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د اړوندو ټولنو لخوا په دې برخه کې ځنې هڅې کیږي، خو کارپوهان کافي نه بولي. نور حالي د ظریف امیر په ریپورت کې واوري.
3: د رسمي شمیرو له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدونه مخکې د نړیوال ټولنې لخوا په دغه هیواد کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه پر 2.5 پروژو کار روانو چې ارزښت یې 900 میلیونه ډالر ته رسیده. دغه راز د تیر جمهوریت حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې او اقلیم د شنه فند یا GCF لخوا په ګډه د جنو پروژو پر عملي کولو هم کار روانو. د طالبانو حکومت کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي افغانستان کې د اقلیمی بدلون د مدیریت او ورسره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو لخوا ټولې ځانګړې پروژې له 13-15 کالو راهیسې ځنډول شوې دي. د دې ادارې ویان محب الله بهار دا له افغانستان سره دوه ګونی چلند بولی.
4: د افغانستان اسلامي امارات د بیا ځل واکمن در او وروسته ټول هغه نړیوال فرصتونه کوم چې د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د اقلیم بدلون مدیریت برخه کې منځ ته راغلي دي، افغانستان ته لاسرسی نه دی ورکړل شوی چې د هغه څخه استفاده وکړي او افغانستان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا یو دوه ګونی چلند دی. د موږ غوښتنه ده چې د اقلیم بدلون موضوع او د چاپیریال ساتنه له سیاست سره ونه تړل شي، ځکه دا یو داسې موضوع ده چې پارامرزي موضوع ده. نن د موږ غوښتنه ده د افغانستان خلکو ته لاسرسی ورکړل شي تر څو د دغو مالي فرصتونو څخه استفاده وکړي او د اقلیم بدلون سره د مدیریت برخه کې ترې ګټه واخلي.
3: له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره له نړیوالې ټولنې نه د مالی ملاتړ د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په پایله کې د پرله پسې وچکالیو، د تودوخې درجې د لوړېدو، کنګلونو د ویلې کېدو او د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو افغانستان له جدي ننګونې سره مخ کړی دی. ښاغلی بهار وایي حکومت یې د دې ننګونې د کابو کولو لپاره یو لنډمهالي او اوږدمهاله پلانونه پلي کوي.
4: یو بو انرژي محترم وزارت فوق لده خپل پلانونه لري او خپل اقدامات سره کوي، کوم چې د لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله پلانونو د تطبیق په پایله کې د کوچنیو او لویو بندونو جوړول، همدارنګه د چک ډیمونو جوړول، د باراني اوبو زیرمه کول، همدارنګه د اوبو لګولو عصري سیستمونه، د ځمکې لاندې اوبو ساتنه او سپما، همدارنګه په دغه برخه کې د هیوادوالو د عامه پوهاوي د سطحې لوړول دی. په دغه برخه کې دوی خپل فعالیتونه او اقدامات ترسره کوي.
3: د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون اغیزو ته ځیر دي او د هیواد په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د مخنیوي او کمولو په اړه د عامه پوهاوي پرله پسې کمپاینونه ترسره کوي. له دې سره هم مهال د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیز سره د مبارزې او طبي سرچینو د مدیریت په برخه کې یو لړ چارې ترسره کوي چې مهمې ګڼل کیږي. په دې چارو کې د اوبو د مدیریت سیستمونه، د طبي سرچینو او ځنګلونو ساتنه، د ځنګلونو بیا رغونه، د وچکالۍ د اغیز د کابو کولو هڅې، د پاکې انرژي ترویج، ظرفیت

0: لوړونه او د عامه پوهاوي کمپاینونه هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د برخې فعال عبدالهادي اڅکزی وای کدا غچارې له دولتي ادارو سره همغږي شي نو ګټه به ډیره وي.
1: د داخل ادارو ته کاغه نړیوال مؤسساتي کاغه داخلي مؤسساتي او کاغه الوان د داخلي ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي د ټول لاس په کاسه په دې بخښ کې کومک سره وکي یو بل په ماس کې د مغزي سیستم را ایجاد کړي راسته کې تر څو وکولای شي دغه ټول کارونه چې د منظم پلان د منظم پالیسي په نظر کې نیول سره دغه په موجودیت باندې دا سره تقسیم او هر یو خپل وظایف کې هم د سمخت ولرسي د افغانستان د بقا د افغانستان د چاپریال او د افغانستان د آینده لپاره پدې برخه کې د خورا ډېر غزبن تمام شي.
0: د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي ک په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کابو کولو لپاره د اوبو د مدیریت عصري سیستمونه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د اوبو د مخنیوونکو دیوالونو او چک ډیمونو جوړولو او د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو کښتونو ترویج ته لومړیتوب ورکړل شي او د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو کښتونو ترویج ته لومړیتوب ورکړل شي کیدای شي تر یو حده د اقلیمي بدلون اغیزې راکمې کړي. خو دوی ټینګار کوي د اقلیمي بدلون د اغیزو د مدیریت او ورسره د مبارزې لپاره د اوږدمهاله پلانونو عملي کولو ته اړتیا ده.
2: ظریفه امیر وا ریپورتونه وایي تر 2015 کال پورې د افغانستان 2.5% زمکه په ځنګلونو پوښل شوې و. څارونکي وایي سیمه ییزې ټولنې او د طالبانو حکومت د ځنګلونو د پراختیا ونو د کارولو پروګرامونو ملاتړ کوي. د افغانستان په شمال کې د ونو د کارولو په حق له د هدایت الله حمیم ریپورت واوري.
3: د افغانستان په شمال کې د تازه کرل شوو سپینو چینارو تر سیوري لاندې د چارباغ کلی اوسیدونکو له کلونو جګړې او د جنگلونو له منځه تلو وروسته اوس تر هر بل وخت ډیر د ونو په ارزښت پوښوي دي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو لمخې له 2011 کال راهیسې په ټول هیواد کې د جنگلونو پوښښ 15% ډیر شوی، خو په 2015 کال کې یوازې 2.5% افغانستان ځنګل لرونکی وو او په ځینو سیمو کې دا پوښښ لا هم کمیږي. د چاریکار ښاروالي وایي چې سږ کال د سړکونو، پارکونو او غونډیو پر غاړو د زرګونو نیالګیو له کینولو وروسته د خلکو

0: سیمه یو اوسیدونکو احمد خالد صابری وویل چې د چاپریال د ګټې لپاره یې پر رضاکارانه ډول د ونو په کرلو کې برخه اخیستې ده.
1: جدیدم کمکاری میکنن نیال میشنه نیال
2: و می لیدل چې دوی دلته ونې کینولي. دا ښه کار دی، د چاپریال او اکسیجن د تولید لپاره ګټه لري. زه دلته راغلم چې له دوی سره همکاري وکړم.
0: د افغانستان په شمال کې د تازه کرل شوي اوسپیدارو ونو تر سیوري لاندې د کلي مشر غلام علي پویا ویاړي چې خلک له کلونو جګړو او د ځنګلونو له وهلو وروسته یو ځل بیا د ونو ارزښت درکوي. هغه وایي دلته د پستې پراخ ځنګلونه وو.
3: فعلاً اینمی چیزایی که در اینجا اعداد شده
4: اوز دلتا دا ونه و باغونه چه جول شوی دی هر چو که دلی دول پر رازی او غالی چه خپل هم دا سیو چوه لری
3: دن میکنه و خوش داره که اونام داشته باشه.
0: کارپوهن وای زایی طولنه دی زنگلونو دی پر اختیال پر کار کوی. لد وزر و یوشتم کلمخ که پا افغانستان که تیر جمهوریت و هم دی طالبان و اوسنی حکمت دیوان و کرلو دی پروگرامونو ملتر کرده دی. پا چارباغ که دی آقا خان پر اختیایی شبکی پا مالی مرسته یو کیلومتر مربع زنگل جور شوی چه پا کسپیدار پا اولونیا نارو او خرمالو یا املوک و ون شاملی دی. دغ از مکه دی بزگر بس بیگم احمدی ملکیت دی. نموار هیل لری چه میوی او دی کور جور مربع و پلوری. خدا سیما د 350 کورنیو لپاره هم پرانیسته ده. نوموړې خپل میړه سره یو ځای د خپل څلورو ماشومانو د ملاتړ لپاره د ونو پالنه کوي.
5: زندگی ما
6: ونې زموږ د ژوند او روغتیا لپاره ګټورې دي. دوی د هوا ککړتیا او دوړې له منځه وړي. زموږ چاپیریال لا شین او ښکلی کوي. او بل ګټه دا ده چې د ونو لرګي زموږ لپاره د سوند لرګي په توګه کاري.
0: دا کوچنی ځنګل د جاپانی بوټي پیژندونکو اکیرا میاواکی د اصولو له مخې جوړ شوی، یعنی د بیلابیلو لوړوالي لرونکو ډیری محلي ونو نږدې کرنه. دغه سیمه د شاوخوا لوڅو کرنیزو ځمکو پرتله په څرګند ډول یخه ده او د سونتوکو لپاره وړې څانګې او د څارویو لپاره پاڼې برابروي. د آقا خان شبکې لپاره د افغانستان د کرنې همغږي پریسا ملک زاده وایي
7: کوشنی ځنګلونه ایکوسیستمونه بیرته را ژوندی کوي، د خاورې خیرازی ډیروي، د اقلیم پر وړاندې مقاومت پیاوړی کوي او د خلکو د ژوندانه ملاتړ کوي.
0: د هغې ادارې په اوو ولایتونو کې 1500 کوچني ځنګلونه جوړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم بدلون مشر روح الله امین ومنله چې ځینې ځنګلونه د پاملرنې یا اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ شوي دي او په یوه سیمه کې د وچکالۍ د کرل شویو سنوبر ونو او یا سلنه له منځه وړي دي.
8: موږ پلان لرو چې په ټول هیواد کې له 200 میلیونو زیاتې ونې وکرو. د اوبو د کمښت، د اوبو د نشتوالي او د وچکالۍ له اړخه ځینې اساسي ستونزې شته، نو کله چې موږ میوه لرونکې او غیر میوه دارې ونې انتخابوو، داسې ونې غوره کوو چې په اصل کې د اوبو کمښت او وچکالۍ ته مقاومې وي، یعنې هغه نباتات چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له شرایطو سره مقابله کولی شي.
0: په ځینو سیمو کې قومي شوراګانې ځنګلونه ساتي او هغو کسانو ته سزا ورکوي چې زیان ورته رسوي. په چارباغ کې غلام علي پویا د ونو بله ګټه هم په ګوته کوي. هغه وایي له کلونو وروسته بیرته مرغان سیمې ته راګرځېدلی دي.
9: د
10: مرغې لپاره قفس مه جوړوئ، بلکې د خپل کور تر څنګ یوه ونه وکاری. له هغه وخته چې دا ونې کرل شوي دي، ډېر بیلابیل مرغان دې ځای ته راغلي دي. هغوی ډېرې ښه چڼېږي، لکه همدا اوس چې لږ لږ اورو.
11: د هدایت الله حمیم رپورټ مو اورېده. د ایران په سمنان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه افغانان مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا رپورټ ورکړی چې تهران ته پر لاره یو موټر له باروړونکې لارۍ سره ټکر شوی او شپږو تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ټول بهرنیان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو نیوکه کړې او ویلي دي چې د ترهګرو د مرکزونو د شتون په پلمه پوځي او هوایی بریدونه پرې کوي. دا په تیرو څو ورځو کې دوهم پاکستاني سیاستوال دی چې دغه سې نیوکه کوي او غوښتنه کوي چې د بلوڅانو او پښتنو حقونه باید باوري شي. د ښاغلي فضل الرحمن د څرګندونو جزئیات له کوټې نه آزاد خبریال محب الله خان را کړل.
12: او الحمدلله نن په دومره لویه اجتماع کې زه قوم تر مخ سپین مخه ولاړ یم
5: د پاکستان د جمعیت علما اسلام

0: مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ ماخستن په پښین کې وکړي. دای په دې ورستیو کې د ملت پال سیاستوال محمد خان سګزین ورسته دویم مهم قصو چې له افغانستان سره په تړاو د اسلام آباد په دریز شکارانی وکي کوي. مولانا فضل الرحمن د پښین په جلسه کې وویل اسلام آباد په افغانستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو د شتون په پلمه پوځي او هوایی بریدونه کړي، خو په خپل خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو او مرکزونو ته پام نه کوي. هغه وویل په بنو د پاکستان په نورو سیمو کې وسلوالو پر امنیتي تاسیساتو، پولیسو، حوزو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي او ځینې نیولې دي، خو بیا هم د ستونزې ریښه په افغانستان کې لټول کیږي.
1: په افغانستان کې د دهشتګردو مراکز دي. موږ په افغانستان کې ځکه حمله کوو چې هلته د دهشتګردو مراکز دي، نو دهشتګرد خو په بنو کې لتانه تانه ونیولې، تانه فوجي مراکز ونیولل، تا په قلو یې حملې وکړلې. دلته په خپل وطن کې ته دهشتګرد نه وینې، د هغه مرکز نه وینې، او په افغانستان کې ویني هلته دی بمباران کې.
0: مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خپلو سیاسي دریځونو په دفاع کې د خلکو او قومونو پر وړاندې سپین مخی ولاړ دی او باور لري چې دا دریز د ولسونو لملاتړ څخه برخمن دی. د جمعیت علماء اسلام مشر د خپلې وینا په بل برخه کې د بلوچستان د پښتنو او د بلوچو د حقونو په اړه خبرې هم وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د سیمې د خلکو مځکو، طبیعي سرچینو او اساسي حقونو ساتنه باید یقیني سي. هغه وویل د بشري حقوقو خوندیتوب د قانون او اصول لارې ممکن دی او ژمنه یې وکړه چې د بلوچستان د خلکو د حقوقو ملاتړ ته به دوام ورکړي. مولانا فضل الرحمن دا ادعا هم وکړه چې که دولتي ادارې د خلکو پر مځکو او سیمو د واک پراخولو هڅه وکړي، د سیمې اوسیدونکي به یې پر وړاندې دریځ خپل کړي.
2: د آزاد خبریال محب الله خان رپورت مو اوریده. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال ماتی ولا ویسا په فرانسه کې د دغه هیواد د آزادۍ جایزه ترلاسه کړې ده. خغلی ویسا چې د جایزې ترلاسه کولو لپاره فرانسې ته تللې، له بی بی سی سره په خبرو کې وویل په نړیواله کچه په افغانستان کې د قلم لار ټولنې د ښوونیزو فعالیتونو ستاینه دوی ته د لا نور کار کولو ځواک ورکوي. نور هلې د اسمت بهیر په رپورت کې واوري.
3: متی ولا ویسا ته د فرانسې ازادي جایزې ترڅنګ 25,000 نقد یورو هم ورکړل سیوی او نوموړي د افغانستان زده کړې برخه کې لومړنی فعال دی چې دا جایزه ترلاسه کوي. د فرانسې د ازادي جایزه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې هر کال یو کسته ورکول کیږي. دغه جایزې ته خپل څوک ځان نسی نوماندولی، خو په نړیواله کچه هغه ځوانان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي د بشري حقوقو زده کړو، چاپیریال ساتنې او د کارګرو حقوقو په برخه کې فعالان کاندیدولای سي. سش کال د فرانسې ازادي جایزې ته 950 کسان نومند سوي وه چې له حضوري او انلاین رای وروسته درې کسان وروستي پړاو ته لاره پیدا کړې وه. شاغلي ویسا په 2015 کال کې هم له قطر هیواد د فساد ضد او ښوونیزه برخه کې د فعالیت له امله جایزه ترلاسه کړې وه. متی ولا ویسا په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی وو او په کور دننه او بهر له یو لړ فشارونو وروسته له څو میاشتنی بند خوشې سو. شاغلی ویسا له یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د یو لوی شمیر رضاکارو په ملتیا په افغانستان کې د زده کړو او بندو ښوونځیو پرانیستلو لپاره کمپاین کوي.
2: تاسې د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. وسمڅو نړیوال مطالب. د لبنان ولسمشر جوزف اون ایران تورن کړی چې د دوی هیواد د چنې واهلو د یوې وسیلې په توګه کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه هڅه کوي چې په ټول هیواد کې اور بند وشي. د ایران حکومت له امریکا سره د هر ډول سولې د هوکړې لپاره شرطی خی چې اسرائیل باید د لبنان د سویل اشغال پای ته ورسوي او خپل بریدونه بند کړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې د لبنان د جګړې د تر رسولو لپاره یو لړ پرمختګونه شوی او هغه له حزب الله ډلې سره مخامخ خبرې کړې دي. خو حزب الله ډلې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او لبنان ترمنځ د اوربند شرایط رد کړي او ویلي دي تر هغه چې د لبنان سویلي سیمې نه امن وي د اسرائیل شمال کې شمال کې به هم امن نه وي. په ورته مهال کې د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه هم

0: روانه ده. سید ولی ناصر پر رپورٹ لري.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د حزب الله له مشر او اسرائیل سره یې خبرې کړې او ادعا یې وکړه چې د دې موضوع په اړه په خپله حزب الله له ده سره اړیکه نیولې ده. هغه همداراز وویل باورمن دی چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. ښاغلی ترامپ ادعا وکړه چې حزب الله د امریکا د سولې وړاندیزونه نه دي رد کړي، که څه هم دې ډلې تر دې وړاندې دا طرحه تسلیمي بللې وه او رد کړې وه. ولسمشر ډونالډ ترامپ زیاته کړې دا به ډېره ښه وي چې له کلونو راهیسې تر بریدونو لاندې لبنان وکولی شي سولې ته ورسېږي. د ویلو ده چې د حزب الله مشر نعیم قاسم وایي د لبنان او اسرائیل ترمنځ هر ډول هوکړه د تسلیمۍ او ماتې په معنا ده. هغه په یوه بیانیه کې له اسرائیل سره مذاکرات بې ګټې، تحقیرونکي او د شرم وړ وبلل او ویې ویل لویه برخه لبنانیان د خبرې اترې په کلکه ردوي. د حزب الله مشر همداراز خبرداری ورکړ تر څو چې د لبنان کلی بمباریږي د اسرائیل شمالي سیمې به په امن کې پاتې نه شي. له دې څو ساعته وړاندې د لبنان ولسمشر جوزف عون د امریکا په منځګړیتوب د اوربند رامنځته کیدل په لبنان کې د یوې معنا لرونکې سولې لپاره وروستی چانس بللی و. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ ویلي اوربند د حزب الله پر وړاندې د دوی د ځمکني برید مخه نه نیسي. دوی تازه اعلان کړی چې نیت لري د لبنان په سویل کې د لیتانی سند په شمال کې پر دریو کلیو برید وکړي او له اوسېدونکو یې غوښتي چې دا سیمې پرېږدي. لبنانی چارواکو هم ویلي دي چې د لبنان په سویل کې پر سوور ښار د اسرائیل په شپنیو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي چې دوه پکې ماشومان دي.
0: د سید ولی ناصر رپورټ مو اوریده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جګړې د پای ته رسولو لپاره په یو نوې هڅه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لیدنې غوښتنه کړې ده. ښاغلی زلنسکی په یو پرانیستي لیک کې ولسمشر پوتین ته ویلي چې دا تیروتنه ده چې انتظار وشي چې روانه جګړه یو ځل بیا د امریکا د پاملرنې اصلي موضوع شي. هغه زیاته کړې چې سوله یوازې د اوکراین او روسیې ترمنځ د مخامخ خبرو اترو له لارې راتلی شي. هغه همداراز وړاندیز کړی چې د پلان شو مذاکراتو په ټوله موده کې د بشپړ اوربند نافذ شي، خو ولسمشر پوتین د پنجشنبه په ورځ تر دې وړاندې دغه وړاندیز رد کړی و. کرملین ویلي که ښاغلی زلنسکی غواړي چې له ولسمشر پوتین سره وګوري نو مسکو ته دې ورشي.
2: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب